0: gore ga di rute le gone ka leeto la teng gore o le bona le le botlhokwa jang le gone le bile eng fela go tswa ga lefapheng le le dutse jalo la environment. Dumela maitsho o tle o bue le moreetsi.
1: My name is Jolien. Ek is eindelijk juffrou Jolien Gouyeke, die landbouwkundige hier op Koningas, secondary school. En toen die minister of environment hier was, dit was eindelijk kennisgeving aan onze kinders over die omgeving, vooral over die planten en die dieren in die omgeving, hoe ons nou die dieren en die planten moet nou op is, want dit geeft voor ons nou die en dit gee vir ons die asemhaling, die lig wat ons nou in asem, en dit gee ons ook die kos wat ons nou eet op die daglikse. So het uiteindelik vir ons nou kinders kom gegee oor die diere. Vooral die dieren, die wilde dieren, die belangrijkheid van hulle, dat ons nog niet noodwendig voor hulle moet nou doodmaak en jaag en oorkit, want hulle het ook een sekere doel of een rol wat hulle in die natuur het. En ook die plante, vooral nou die plante soos die kameel doelringome, wat nou ook baie belangrijk is oor in die ekosysteem, want soos hulle gee ons nou ook voedsel nutrients to the soil. Ja, dit hou die soil nou fertile en so aan. So dit was eindelijk basis oor dit, en hoe ons nou die plante of die bome moet verhou, sodat dit nou ook vir ons nou toekomst kan vir die nuwe generasie nou ook kan behou.
2: U het gepraat van, u is een resie van landbou, agriculture, is een goeie ding, en as ons kyk na die wereld en ons land nou, meestal gaan ons na agriculture, die meeste goede gaan eet, ons concentreer meestal aan agriculture. En die kom van die minister, die kant is baie goed, soos u gesê het, dan kyk ons aan, hoe goed is dit vir die kinders eintlik, van nou, ons groot mense daar beter kan ons wonder, hoekom kom hulle na ons toe? Hoekom kinders?
1: Dit is eindelijk baie belangrijk dat onze kinders nou die kinders in landbouw moet nou ontwikkel, want dit is nie allemaal wat nou reg waar akademisch gegee is nie, Frankie. So dit help eindelijk dat die kinders nou onafhankelijk kan raak in die toekomst, dat hulle sy eie voedsel kan ontwikkel en nou ook vir hulle kan onderhou as het kom van nou voedsel. En ook die inkomst kan inkree as hulle nou die kos kan produseer en daarna nou ook verkoop en nou bietjie geldjies vir hulle kan kry en vir hulle ook kan onderhou en die lewe.
2: Ons kyk in die twee inkom, het ek gesien dat is tuin klaar, en mense al wonder, is die grond vrugbaar genoeg, of is die grond goed genoeg vir plantaties, van die inligting wat jy hulle ook gekry het, miskien wil jy die tuin vergroter, en wat is die plan eintlik aan die mens vraag?
1: Ja, die grond in hierdie omgeving van Oma Heike is bietjie nie is nie vrugbaar nie, volgens seker nou die tipe sand wat ons nou het, en die deksand wat ons het, die sand die soil, so ons kry nou ook bietjie probleem van die grond wat nou nie vrugbaar is nie, so ons vra nou eintlik ook vir die onze ouders wat in die omgeving is om

0: vir ons dogter kan help met van manure. Dat is manure in Afrikaans daar.
1: En hy, ja.
0: Ja, so dat ons nou ook nou die grond bietjie kan nou, kan help om nou die vrug, die grond nou vrugbaar te kan hou. Want nou die ander, fertilizers, wat is fertilizers ook in Afrikaans?
1: Ja,
0: dat is wat ons nou in die winkel kan koop, is nou nie altijd beskikbaar nie. Of daar is altijd een probleem van geld van die school af. En so is het nou een verzoek toch van die ouders wat in die omgeving is om vir ons te kan help met die manure wat ons nou van die beeste af kan kry of van die skape en bokke wat ons nou van daar af kan kry. So as daar enige ouer wat toch gewillig is om vir ons kan uithelp, ons is baie hulle is baie welkom om vir ons te kan help. Of ook gedurende die vakanties het ons nou nie mense om nou na die tent te kyk nie, want volgens die kinders is nou op vakantie en die onderwijsers is ook op vakantie. So ons soek ook net ouers wat nou vir hulle kan voorgee om vir ons te kan help om nou na die tent te kan kyk. Of nou seker nou na te maak gedurende die vakantie en so iets. Ja.
1: Juffrou, baie dankie. En miskien net die laaste enige boodskap wat jy het vir die luisteraars nou volgens nou. Jy het gepraat van die help van beide kant af. En die help in die skool self. Kyk ons na die satte ook wat nodig sal wees as hulle moet koop of plante ook bykoop of self kon help gedurende die vakanties en so aan. Misschien enige ander boodskap?
0: Ja, my versoek aan die ouers is dat daar is sommige tye wat ons nou bietjie iets kree uit die retain uit. So dis nou moeilik om nou die producte van ons nou te verkoop, want ons is nou bietjie ver van die dorp af. So ek vra ook net vir die ouers om vir hulle toch vir ons te kan ondersteun. Alles het nou so vooral dies wat nou ingewap is, want dit help ons ook om hierdie tuin aan te hou. Want nou, ons gebruik hierdie geld om nou die satte te koop vir die volgende seisoen. Baie dankie.
2: Morutabana Julien, jaaka ipoletse ka leina a tlhalosa jalo leeto la e le gore ke batemothuo ba lefapha la temothuo mo sekoleng sa Johannes Doring, gore ne le leeto le lebileng go na le dikolo tse mmalwa tse e leng gore di ne le a etelwa jalo, ba ne ba lebile thata dikolo tse di mo toropong ya go ba bese tse di gaufi tse nne tse ba ile ba di etela hela jalo. Go a go ruta le go gakolola ka tlhokomelo ya ditlhare, gore go seka gare kwa ditlhare, botlhokwa ya ditlhare ga mmogo le diphologolo tse e leng gore tota ga di a tshwana go tsomiwa hela jalo, ke botlhokwa jono bo rutwa jalo ke bone ba lefapa leo. Mme go ne go le maleba thata gore ba ye ko sekolong se sa Johannes Doring go ruta bana bare ke bone ka moso ba tla salang ba tlhokomela naga ya rona, ke bone ba tla salang ka naga e le legatshe la rona. Jaanong ga o kanyeletsa ditlhare, ga o kanyeletsa temothuo, go tla nna botlhoko hela jalo thata. Jaaka maitsho a tlhalosa jalo le gone gore mmu one tota ke mmuele gore o siametse go lema. Jaanong bathata ke ela gone gore mmu wa rona o tshwanela jalo ke go tsenya dikota tse mmalwa tsa gore le tatsa gone gore mmu wa teng wa ditlhare kgona go gola sentle. Ke seo se sengwela se e le gore le bone ba le sepile jalo go tlhabola mmu ka mokgwa le tselana e dutseng jalo. Jaanong ga a tla ntse a tlhalosa kgang e le gone a tla rotloetsa jalo gone gore bareetsi ba rona, batsadi le barui ba mo tikologong yone e, ba thuse ka letshotelo. Thusa ka letshotelo la kgomo, a ke ka lesakeng la dipodi, a ke ka lesakeng la dinku. Thusa ka letshotelo, thusa ka diatla, thusa le gone ka go reka dijo tse e leng gore ba tla ba di lema. Ba na le masimo ba gaetso ka ga sekolo sa Johannes Doring, ke itile ya gone gawa ke bona ba lemile. Jaanong tswetswe a re etleletse sekolo ka go reka le ka go a go thusa, jaaka sekolo a kgatolola a gakola jalo gore nako ya vakansi, nako ya dikolo di tswetse, batsadi ba kgone gonne wa go itisa la moreetsi o tshikala ka Johannes Doring, o itisa le bone o thusa ka masimo, o dira ka ga o dirang ka teng ka boitseanape jwa gago, ngwe le gone le kana kwa sekolo kgone go ruta jalo bana ga ile go rala kitso ne yo ya temo ya go lema e bo botla go ruta bana ga ile gore nya me o bona ha le tshontsela tlhokomela se tshontsela dira yana tshontsela dira yana ke di otse ile gore batla bantse ba di lopa hela jalo ka dithuso moretsi wa me ile ba sekolo se ile gore ke sa Johannes Dorn ka ha go ni ga se ka ha e re ntse re tswela jalo re ntse re gatela pele moretsi re tla tsapina re tswela jalo ka dikgang tiragalo tsa rona.

0: wat oor entertainment sal baie baie rooskleurige dag wees. Daar sal nie 'n closing ceremony of 'n opening ceremony wees nie, omdat dit is 'n cup competition en ons doen dit normaalweg nie by cup competitions nie.
1: Mm-hmm.
0: Daar sal net prys oorhandiging wees van die trofee van die champions en dan die silver en goue medaljes en dan die individual awards, die top goal scorer, die best player van die competition, die type awards sal ons oorhandig aan die einde van die men's final wat tussen KK Palace en Unam FC sal plaasvind.
1: Alright, gepraat van mense wat nog seker wil kom na die stadium, hoe is die sekuriteit gereel cash?
0: Ek kan jy sê, ons werk baie, baie closely met die Namibian Police en die City Police,
1: mm-hmm.
0: en dan het ons ook een sekuriteitscompany aangestel om seker te maak mense se kare wat buiten kan parkeer veilig gaan wees. Daar sal die kare sal gepatrolleer word, so, omdat het een baie, baie groot competition is. Die NFA Cup is basically NFA's flagship, is onze top competition waar al die spanne wat onder NFA geregistreer is, deelneem, even futsal. Futsal self is ook in die final, maar jy ken hoe futsal gestrakt is. Hulle speel nie op een normale veld nie, hulle speel op as indoor football. En dat sal by die Windhoek Showgrounds Plaza wees. En die games begin al reeds vrijdag aan en saterdag om ook die futsal gedeelte van die NFA Cup af te handel. So, die NFA Cup is baie, baie groot. Traditioneel men, soccer vir manne en voetbal vir vrouwen en dan ook futsal wat deel is van NFA word allemaal geaccommodeerd in die NFA Cup en die competitie is al reeds lang gelede begin. Dit het al deurgehardloop met 64 spanne en ons het gebegin met die derde ligas en so die eindinne uitgegaan totdat ons nou met die Premier League spanne ook in die competition ingetrek het en Unam en KK Palace het deurgedrong na die final toe en ek dink Unam en KK Palace is baie baie goeie spanne. Hulle het al groot verrassings veroorsaak waar ander spanne soos African Stars, Ongos, FC en groot ander spanne uitgeskakel is uit die competitie. So, daar is een groot verskil tussen een competitie en liga. Want liga, jy kan nog bekostig om een wedstrijd te draw, of jy kan een wedstrijd verloor, en volgende week kan jy weer verloor, maar dit is different in een competitie. Is knock-out onmiddellik. As jy nie jou beste gee nie, en jy sien recht voorbereid vir die wedstrijd nie, kan jy baie, baie groot verrassing sien. En ons sien diezelfde verrassing in die FIFA World Cup, waar groot lande in African countries wat ons verwag gaan verloor, letterlik draw.
1: Mm.
0: So, dit is nou die beauty van soccer, en jy moet jou recht voorbereid wees, jou mentaliteit moet recht wees, jou verstand moet recht wees, jy moet geestelik recht voorbereid wees, vir 'n wedstrijd en dit is wat gebeur het in die NFA Cup.
1: Mm-hmm. Alright, daar is wat vraag van die is daar geen VIP tickets as ek nou seker met VIP's wil gaan sit en die wedstrijde kyk van die NFA Cup finale, is daar seker enige VIP tickets wat verkoop word?
0: Ongelukkig nie, ons die VIP's wat daar sal daar wees op uitnodiging. Ons het die kaartjies wat ons verkoop vir VIP's nie, maar die VIP's wat daar sal wees, sal daar wees op uitnodiging van die NFA en hulle betaal nie daarvoor nie.
1: Mm-hmm.
0: So ons verkoop die VIP kaartjies nie, dit is net op uitnodiging. En as jy weet, Mampudi, van enige goeie soccer supporter wat ek en jy gaan klassificeer as een VIP gast, geef my die man en my fan van enige van jou luisteraars op Tirelia Sichaba, voordat ons hulle kan uitnooi om dan ook deel te wees van onze VIP gasten wat die NFA Cup Final sal sien. Ek sal dit hoog waardeer.
1: Seker net die laaste. Jy weet daar so baie methode om nou die dag te betaal. Kom ek net by die hek en gee kontant en kry my ticket daar in Gannen of is daar sekere plekke waar ek tickets kan kry?
0: Ek dink ons wil dit baie, baie makliker maak.

0: die diere in die omgewing, hoe ons nou die diere en die plante moet nou oppas, want dit gee vir ons nou die en dit gee vir ons die asemhaling, die lig wat ons nou in asem, en dit gee ons ook die kos wat ons nou eet op die daglikse. So het het eindelijk vir ons nou kennis om gegee oor die dieren, vooral die dieren, die wilde dieren, die belangrijkheid van hulle, dat ons nou niet noodwendig vir hulle moet nou doodmaak en jaag en nou oor dit, want hulle het ook een sekere doel of rol wat hulle in die natuur het. En ook die plante, vooral nou die plante soos die kameel doelringome, wat nou ook baie belangrijk is oor in die ekosysteem. Want soos hulle gee ons nou ook voedsel, nutrients to the soil. Ja, dit hou die soil nou fertile en so aan. So dit was eindelijk basis oor dit, en hoe ons nou die plante of die bome moet verhou. Ja, so dat dit nou ook vir ons nou toekomst kan vir die nieuwe generatie nou ook kan behou.
1: U het gepraat van, u is een resie van Limbo, agriculture, is een goeie ding, en as ons kyk na die wereld en ons land nou, meestal gaan ons na agriculture, die meeste goede gaan eet, ons concentreren meestal aan agriculture. En die kom van die minister, die kant is baie goed, soos u gesê het, dan kyk ons aan, hoe goed is dit vir die kinders eigenlijk, van nou, ons groot mense daar beter kan ons wonder, hoekom kom hulle na ons toe? Hoekom kinders?
0: Dit is eindelijk baie belangrijk dat onze kinders nou die kinders in landbouw moet nou ontwikkel, want dit is nie allemaal wat nodig waar akademies gegee is nie, so dit helpt eindelijk dat die kinders nou onafhankelijk kan raak in die toekomst, dat hulle sy eie voedsel kan ontwikkel en nou ook vir hulle kan onderhou as het kom van nou voedsel. En ook nou ook die inkomst kan inkree as hulle nou die kos kan produceer en daarna nou ook verkoop en nou bietjie geldjies vir hulle kan kree en vir hulle ook kan onderhou en die lewe.
1: Ons kyk in die toe ek inkom, het ek gesien daar is tuin klaar, en mense al wonder, is die grond vrugbaar genoeg, of is die grond goed genoeg vir plantaties, van die inligting wat jy hulle ook gekry het, miskien wil jy die tuin vergroter, en wat is die plan eintlik aan die mens vraag?
0: Ja, die grond in hierdie omgeving van Oma Heike is bietjie, is nie vrugbaar nie, volgens seker nou die tipe sand wat ons nou het, en die deksand wat ons het, die sand die soil, so ons kry nou ook bietjie probleem van die grond wat nou nie vrugbaar is nie, so ons vra nou eintlik ook vir die onze ouders wat in die omgeving is om vir ons toch te kan help met manure, so dat ons nou ook nou die grond bietjie kan nou
1: kan help om
0: nou die vrug die grond nou vrugbaar te kan hou, want nou die ander fertilizers, wat is fertilizers ook in Afrikaans?
1: Ja,
0: dat is wat ons nou in die winkel kan koop, is nou nie altyd beskikbaar nie, of daar is altyd een probleem van geld van die school af, en so is dit nou a versoek toch van die ouders wat in die omgeving is, om vir ons te kan help met die manure wat ons nou van die beeste af kan kree, of van die skape en bokke, wat ons nou van daaraf kan kree. So as daar enige ouwer wat toch gewillig is om vir ons kan eet help, ons is baie, hulle is baie welkom om vir ons te kan eet help, of ook gedie

0: During the vakansies het ons nou nie mense om nou na die tent te kyk nie, want volgens die kinders is nou op vakantie en die onderwijsers is ook op vakantie. So, ons soek ook net ouers wat nou vir hulle kan voorgee, om vir ons kan uit te help om nou na die tent te kan kyk. Of nou seker nou na te maak gedurende die vakantie en so iets.
1: Misschien enige ander boodskap?
0: Ja, my versoek aan die ouers is dat daar is sommige tye wat ons nou bietjie iets kry uit die retain aid. So dis nou moeilik om nou die produkte van ons nou te verkoop, want ons is nou bietjie ver van die dorp af. So ek vra ook net vir die ouers om vir hulle tog vir ons te kan ondersteun. Alles het nou so vooral die wat nou ingewapens is, want dit help ons ook om hierdie tent aan te hou. En nou, ons gebruik hierdie geld om nou die sate te koop vir die volgende seisoen.
2: Murutabana me ngau yake jaaka ane a buisana le modira ka nna omphemetse Masake ka loeto la ba lefapha la tikologo jaaka ba ne ba etetse sekole sa Johannes Doron. Thulaganyo ke ya rona ya dikgang tsa tsele le tsele.

0: re gatele pele mme mo nako ena ke go neele puisano ya me le mme Bianca Boys jaaka a ile a re tlhalosetsa ka molawana o mošwa wa tlhalo o o ileng wa itsisiwa semmuso kgwedi ya Seetebosigo jaaka e ne e tlhola malatsi a le mararo.
1: So wat het gebeur nou na die 3 Junie 2026 is dat daar as 'n nuwe wet wat nou begin sal opereer. And that is the Dissolution of Marriages Act. And in terms of that act, is there no new rules rondom how SKE shall work?
2: Mm-hmm.
1: Okay. So what we must first say is, how was it in the verlede voor 30 June month?
2: Mm-hmm.
1: Then can you first SKE as a summons issue? That betekent, you go to the Hoër Hof, you get for your procureur, and from there af, say you, jy het 'n probleem, dan moet jy nou sê, wat is jou probleem, jou klag, en die klag beteken dat jy sê, die ander persoon is verkeerd, die ander persoon praat nie mooi met jou nie, die ander persoon slaap nie by die huis nie, die ander persoon, hy misbreek die geld, of sê misbreek die geld, sy bring die geld, hy is toe as hy gepay het nie, die ander persoon, miskien hy misbreek alcohol en dwelms, you know, jy moet sê, die persoon is verkeerd, maar nou namens die nuwe wet, is daar nie iemand wat reg of verkeerd is. Wat ons sê in namens die nuwe wet is, dat die troue het afgebreek, jylle bly nie meer saam soos man en vrou nie. Jylle verstaan nie meer mekaar soos 'n man en 'n vrou nie.
2: So dit beteken al die troue, traditioneel, en die gemeenskap, by die gemeenskap.
1: Okay, so die nuwe wet tel net vir die troues wat 'n trou-sertifikaat het. So die wat jylle nou traditioneel getrouw het, daar bied jylle se villages saam met die headman, daar moet jylle weer terugvat die kant toe. So vir om die wet, laat die toepassing het op jou trouwe, moet jy 'n marriage certificate het. En die marriage certificate word geissue either van die pastoor, of van die magistrate, of van 'n marriage officer. In die oud daar moet ons die specifically genoem het, om te sê, die ene het 'n ander vrou, of die ene het 'n ander man, of die ene het 'n kind gaan gemaak, bede die huwelik. Maar nou, sê ons net alles saam, die troue werkie van, obviously, as jy 'n kind gaan maak, of jy vat 'n ander vrou, of 'n ander man, terwyl jy getroud is, beteken dit mos die troue werkie. En die het in die terme van die nuwe wet, wat ons nie nou noem irretrievable breakdown van die troue. Dit is die woord wat nou gebruik word. So jy hoef nie te sê al die klein dingetjies wat gebeur het nie, maar net dat die troue werk nie meer nie.
2: Okay, so die troue werk nie meer nie, behels alles wat jy miskien het agter jou kop, alles.
1: Yes, al die probleme wat jy het, is ingesluit in die een woord. So as jy gecheat het,

0: As 'n kind gemaak het, as 'n kind gemaak het, as hy, praat lelik saam met jou, hy wil nie saam met jou slaap of sy wil nie saam met jou slaap nie, want trouwe moet daar moet mos mekaar nie geslaap word aan die trouwe. So al die probleme, financieel abuse, emotional abuse, alles is nou net in die een woord.
1: Nou is het meer makkeliker of meer moeiliker nou?
0: Nou gaan het 'n bietjie meer makkeliker wees, om te skei, en die redes is nou so. Dit sal nou eers nou nie so lank vat soos wat het gevat het in die verlede nie.
1: Mm-hmm.
0: Dit is nommer 1. Nommer 2 is, nou kan julle twee as man en vrou by mekaar kom, by julle se prokureur, by mekaar kom by die hof en sê, maar ons twee het gebesluit, ons twee wil nie weer getroud wees nie. In die verlede kon julle nie geagree het, julle kon nie saamgestem het om te divorce nie.
1: Mm-hmm.
0: Maar nou kan 'n mens, julle twee kom by mekaar, julle twee sê nee, maar kyk, die ding werk nie meer nie, ons wil nie van mekaar hê nie, so ons twee wil skei.
1: Mm-hmm.
0: So dit is nou ook een van die nuwe dinge wat hulle ingebring het. En dan, 'n ander ding wat ons moet noem is, dat as julle twee nog besluit het, julle twee wil skei, dan word dit gedoen via application, dan word die weer gesummons nie, want julle twee bring die applicatie self of toe julle twee saam, of deur julle se prokureur. Maar omdat die hofse goede so complicated is, moet een mens maar altijd een procureur krijgen. Dat kan veel helpen. Van die procureur is het nog een zwart voor die type, voor die law en hoe die overwerk.
1: Mm-hmm.
0: Oké, okay, en dan, die nieuwe ding wat hulle ook gebring het is, nou is mediatie is nou compulsory. Wat beteken mediatie? Mediatie beteken dat, daar is nou twee vorms. In die begin, as julle nou klaar gebesluit het, julle wil nou skei, dan kan julle private mediasie doen. Ok, so die private mediasie is die mediasie en julle twee, en as julle nou prokureurs het, julle twee se prokureurs, right? En dan sit julle rondom die tafel, dan sê julle nee, maar ons het nou in ons huwelik, ons het nou twee huise, en ons het vier karre, en ons het nou die drie kinders, hoe sal ons nou maak? Ok, vat jy een huis en twee karre, ek vat een huis en twee karre, ok, die kinders bly met die pa, en dan die kinders gaan keer die ma na weke, so, die word nou genoem, a settlement agreement, dat teken julle nou, as julle nou saam gebesluit het, dat, hoe wil julle die ding oplos, ok? En dan, die tweede, instance waar mediation sal inkom is, as julle twee nou, julle verstaan nie mekaar so mooi nie en die, julle is nou in die hof en julle is nog in die hof en as die hofse pleadings wat ons noem wat die documentus wat die procureurs exchange namens julle as nou die pleadings periode is toe, dan gaan die hof self vir julle stuur mediation toe.
1: Mm-hmm.
0: Ja, so is die story sy naam.
1: As die mense wil skei,
0: yes,
1: en hulle het getoet deur die kerk, moet hulle eers kerk toe gaan en gaan praat met die kerk voor hulle by die hof kom, in die nuwe law.
0: Nee, is nie nodig nie, is nie a requirement nie, maar gewoonlik by ons African cultures, as ons moet nou klaar getrouwd en ons sien nie, maar ons het een probleem, ons praat moet met die groot mense, daar roep ons die groot mense om te sê, kom lees het julle ons die probleem, miskien kan julle vir ons het help solve, dan soms daar werk die family meeting moet nou nie eet die, en dan kan jy moet nou ook, jy moet in die kerk in getrouwd, gaan jy by die pastoor, ons het die probleem, die trouwd werk het die, die pastoor kan ook met julle praat en dan werk het die het die. So die is ook iets wat julle kan in julle se papiere as julle by die hof kom en sê, ons het al family meeting geprobeer, dit het nie gewerk nie, ons was al by die pastoor, dit het ook nie gewerk nie, is hoekom ook ons sê die trouwe, hy werk nie weer so goed uit vir ons twee nie. So maar as die requirement is, julle kan twee besluit, julle twee of die ene besluit, nie, maar ek wil toch nie weer getroud wees met die persoon nie van het werk het die.
2: Me Bianca Boys jaaka a ile a tlhalosetsa moreetsi ka molawana o mošwa wa tlhalo.

0: tlhela pele mogaetsho me mona ko ena a ke gonele puisano engwe gape ya ga Andries Mouton jaaka a ile a buisana le Professor Joansi van Wyk ka mašetlha a dibetsa tsa mmola wa kgailo segolo a lebile Ukraine, a lebile Russia, ntwa ya bošweng ya Amerika, Iran le Iseraele.
1: Lande hou nog steeds hulle kernwapenarsenale in stand. Dit wil voorkom dat die Amerikaners en die Russe gaan nie die sogenaamde staartooreenkoms wat einde Februarie ten einde geloop het, hernie nie. So daar is dus in hierdie stadium geen manier dat hierdie twee state mekaar kan herinner aan hulle verpligtinge onder so 'n ooreenkoms nie. En dan weet ons ook nou die afgelope konferensie van die kernsperverdrag het ook gedui dat state bly bekommerd oor kernwapens, veral dan state wat nie kernwapens het nie, en ons weet veral ook dat state wat juist kernwapens het, wil natuurlik ook nie hulle eie arsenale verminder nie. So ons sit hier met 'n situasie dat sedert 2021 toe die verdrag op die verbod op kernwapens in werking getree het, dat daar steeds state is wat hulle self buite hierdie verdrag bevind, en dit gee natuurlik die wêreld groot onsekerheid, en dit gee natuurlik vir state wat buite enige van hierdie twee groot verdrae staan, nog steeds die genoeg ruimte om hulle eie kernwapenarsenale uit te bou.
2: En ander woorde, hulle het eindelike verskoning om dit dan nou te doen.
1: Ja, dit wil toch voorkom. Ons weet dat Vladimir Putin het in die vroeë dae van die oorlog het hy wel gesê dat hierdie wapens op 'n gereedheidsgrondslag geplaas is. Maar nou weet ons, 'n wapen wat as op 'n tegniese, 'n taktiese gereedheidsgrondslag geplaas word of gebruik word, is nog steeds die gebruik van kernwapens met die radioaktiewe afval wat daarmee gepaard gaan. Dit wil voorkom asof die oorlog in Oekraïne ook vir Rusland veel meer moeiliker is om dit natuurlik af te handel en hulle militêre doelwitte te bereik. En Rusland weet natuurlik dat indien dit so 'n tipe wapen sal gebruik, gaan dit homself ook affekteer. 'n groot deel van Rusland kan geaffekteer word, en natuurlik ook van die baie noue bondgenote van Rusland in daardie omgewing. So state gebruik hierdie wapens vir afskrikmiddels, en ons hoop dat hulle dit nooit gaan gebruik nie. Maar dit bly natuurlik 'n bron van kommer, omdat ons weet dat ons hier met leiers soos Vladimir Putin en Donald Trump en dan selfs elders in die wêreld, is dit maar leiers wat dikwels onwispelturig is, en mens weet nie tot watter mate hulle in staat is om hierdie middels te gebruik nie.
2: Wat weet ons tans van Iran se kernwapenvermoë?
1: Daar Andries, jy sal onthou verlede jaar Junie het die Amerikaners en die Israëli's so 'n week uitmekaar het hulle Iran bygekom. Die Amerikaners met hulle sogenaamde operasie Midnight Hammer het 'n groot deel van 'n installasie by Isfahan het hulle gebombardeer. Nou dit was blykbaar die vernaamste instelling waar hierdie hoogverrykte Iran en die wapenprogram dan nou kon sy sou aan die gang wees. Maar ons weet dat Iran het in terme van die sogenaamde gesamentlike omvattende ooreenkoms wat in 2015 met Iran gesluit is oor sy kernwapenprogram, was vir Iran veronderstel om nie meer as 300 kg hoogverrykte uraan te hê nie, maar die internasionale atoomenergie agentskap het laas jaar bevind dat Iran ongeveer 9000 kilogram het van verskillende grade van verrykheid. Nou, onder hierdie huidige omstandighede is dit moeilik om te verifieer wat die stand van sy kernwapenprogram is, omdat ook die internasionale atoomenergie agentskap nie toegang het om die waarheid te sê. Iran het in Junie 2025 na die aanvalle het hy samewerking met die agentskap opgeskort. Dit beteken dat die land natuurlik nou nie besoek kan word sodat daar vasgestel kan word wat die omvang van hierdie program is. So Iran myns en siens sal voortgaan met 'n kernwapenprogram. Dit wil voorkom asof wel ons weet nie hoe die hoeveelheid hoogsverrykte uraan verseker is nie. Ons weet nie hoeveel daarvan is vernietig nie. Maar as 'n mens kyk na die 2000 plus jaar se geskiedenis van Iran, is dit 'n baie sterk beskawing wat nie noodwendig homself gaan stuur aan buite druk op buitenlandse druk op dit om voort te gaan hiermee nie. En ons weet dat hierdie land sal deur hierdie oorlog kom en 10-10 nog steeds aangaan met hierdie vermoë, maar daar's baie ander lande in die wêreld wat Iran sal by